Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз.

сүйікті қармандар. Еме «Асмандағы айымсың, чырағымсың, жанымсың» деген саптардан құралған ұйғырша «Асмандағы айымсың» деген ырғақ құлақ төшеңіздер.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Қат Монғол айлы партия комитетінің мүшесі, үгіт мүшесі Ян Фэн мұндай деді. Айылдық партия комитетінің жаңы дормадан елік іші жөндөлігі орды болудай базалық ролын уланды көрініктендіріп, назарды диқан малшылардың өндіріш тұрмышындағы іші жөндөлік қиыншылықтарға чордондоштырып, ансайын көп ықтиярчылар тейлеу қимылын ұйымдап, ықтиярчылар тейлеусін негізгі қатмарда тамыр тарттырып, ел жүрегін жылытып, қоғыз айлықшта құру үшін үзілдірбей маданият күшін тартулайбыз. Жашылдандыру машғулат формасын озоттоштырып, сұғаттоны ішкелештіру деңгелін жоғырлатып, өздік нарқын төменді өтіп, өнімін артырып, бірінші чеп машғулат қоғыпсыздығына кепелі тықылу үшін, 6 айдың 4 күнінен 8 күніне чейін Шинжан, Ронгшин, Шыңжин шаар тейлөө чектүү шериктиги кесиптик кызматчыларды уюмдап, 4 жашылдандыруу машгулаты суу автоунаасына суу чачып, көбүк чыгаруу атайын түрүн кошуп орнотуп, даражасын өстүрүү кызматын бүтүрдү. Бул жолу кошуп орнотулган атайын суу чачуу жабдуусунун суу чыгуу оозу текши, буруч градусун теңшегенге болот. Мында жашыл өсүмдүктөрдү төп сугаттап, төрдүү көрүк жамынча өсүмдүктөрүн асыруу кызматына шакештирүүгө болот. Жаңы форма сугаттоо убактын, машгулат кызматчыларын кыскартып, суу байлыгын үнөмдөп, машгулат коопсуздук опырталын ар жактылуу азайтат. Азыр жашылдандыруу, сугаттоо, жолго суу себүү, чукул бир жактылуу кылуу сыяктуу көп түрдүү кошумча жөндөмгө ээ даражасы өстүрүлгөн 4 суу автоунаасы иштетүүгө тапшырылып, жабдуулардан пайдалануу салыштырмасы көрүнүктүү жогору көтөрүлдү.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

құрматты оғармандар. Емі, Мәметі мен Әметтің атқарысындағы бір талгүл деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар. Бұларда Дарияның арқы өзімді бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақшы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

жүзіне асырып, көзгі аштықтан молтышым алу негізін бекемдеді. Атызда толық автоматтышқан, машиналашқан машқылат алпарылып, орып болғынан кейін атызда отарбай егі сиял кесі, жер семірткіч беру, егі сияқты жұмыш тәртіптерін бір жолын әлі бүттірді. Жақынғы жылдардан бері жергіліктегілері бұдай аңызын одарбай егі үлгісін кейін көлемді жайылтып, бұдай аңызын одарбай топырақ қатмарын қорғып, қаржы жана адам күшін үнемдеді. Жана нымдолықты сақтап, егі уақытын қысқартып, жерден пайдалану салыстырмасы жана қайталап егі көрсеткіш санын жоғарылатты. Жақында Такылмакан Кумду чөлінің түндік четіндегі 100 модон ашуын балық көлінен мол түшім алынды. Балықчылары тор жайып, мол түшім жиюменен шашылыш болып кетті. Бұл балық көлдері Бентуан 1-ші ші, Аралы шары 12-ші туанға жайғашқан. Бұл ші шардың су түшімдері бақматшылық жалпы көлемі 94 мин мо болып, ақ амур балығы, қара қазанбаш балық сияқтыларды негізгі сорт қылған, 2026 жылы жергілік балық түшім мөлшерінің 9800 тоннаға жетесі алдын мөлшерленген. Жақынғы жылдардан бері 1-ші ші Аралы шары Тарым дайрасы үрөнінің өзгіче су топырақ байлығы артықшылығын тақан шықтап, шорлы су бақмачылығы техникасындағы қиын мәселелерді шешіп, жана окун балығы, жыпар балық, салмон балығы, түштік Америка ақ правыны, лошы шалба чаяны, қызыл чаяны крабы, джинган су чаяны, джонхуа жөндеу су чаяны, үч муунду тасма балық сияқту көп түрді өзгіче су түшімдері түрін жеңіштеу сынақ қылып бақты жана бүт мамлекетте базар тапты.

құрматты қармандар. Еме, Мәметімен Әметтің атқарысындағы бір тал күл деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар. Бұларда Дарияның арқы өзінде бір сұлыны көрдім. Айтып қой, мен аны жақсы көріп қалдым. Айтып қой, маға келер күнім деген мазмұндар айтылған.

0: тұрғында.
1: Үйбілі кеші мамлекет. Мамлекет сан мингдеген үйбілілерден құралады.
0: Мамлекеттен үйбілілері жүрек өтіп күрінді. Үйбілілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үйбілімді сүйем.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

көңілінді. Тезірек, дағы да тезірек бұл ойын, кечігіп қалсам башқалардың өмірін құтқара албайым, деп ойлады. Саат 2-ден 32 минут өткенде Чу Шуян құтқару, жардан беру нақ майданына ақыры жетіп келді. Бұл кезде дайра жолының ортасындағы автона жарымнан көбірегін су басып кеткен болып, жиекте айрықша 5 ақ көңіл жүргінші арқаменен құтқаруға ұрынған болса дағы, бірок сел өте қату болғандықтан арқан қамалып қалған автонаға тегелі тивей қойды. Кесіпті құтқару жардан беру жабдулары ролын көрсетті. Чу Шуян автонадан секіріп түшіп, тез чығырықту арқанменен құтқару жардан беру жабдуларын алып, бұшық өнерменен чығырық арқанын тала автонасының сүйрі ілмесіне тұрықтулаштырды. Дайра жолында ал терең дайра сусына беліне чейін чөгіп керді. Сел, ылай, құм, жана шағыл майдан нәрселерді алып келіп, анын денесін тоқты ой ұрып тұрды. Ал бір арымдан жөткіліп, қамалып қалған автонаға аз-аздан жақындашып, бүт күчіменен арқанды автонаға бекем тұрықтулаштырды. Қамалып қалған хан екіс жана анын қыз досы арқанға сөніп, жиекке қарап жүрді. Көпчілік жана құтқару қызматшыларының жардамында қоптон жеңішті құтылып, селден қоопсыз шықты.